0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 8:e kapitel. Därmed har vi sett hur David etablerat sig i Jerusalem, som nu är Israels huvudstad. Och David har också fört Guds ark dit. Och han befäster nu Israels rike när han kuvar filisterna, och därmed har han makten över hela området runt Jerusalem. Andra Samuelsbok 8, vers 1. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filisternas hand. En tid här efter refererar alltså till det förbund och det löfte som Gud givit David. Och därmed är David befäst på sin tron i riket. Och han besegrar filisterna grundligt. Så ger författaren en överblick över de nya krig som förde David från seger till seger. Och på det sättet visar författaren Davids insats både militärt och politiskt. Och för dig som har intresse av att studera detta mer detaljerat, så kan du ta dig tid och vers för vers följa David steg för steg genom att på en karta märka av och registrera hans färd. Här vill jag bara nämna verserna 6 och 14, som båda poängterar att det är Gud som står bakom verket. Vers 6. Och David insatte fogdar bland arameerna i Damaskus, och arameerna blev David lydaktiga och förde gåvor till honom. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Och vers 14. Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar. Och alla edomer blev David lydaktiga. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Och David blev uppmärksammad av sitt folk därför att han skipar rätt åt hela sitt folk, som det står i vers 15.

Andra Samuelsbokens 9:e kapitel innehåller en fantastiskt vacker berättelse som visar något av vilken stor man David faktiskt var. De flesta jag hör talar om Davids synd när de nämner David, och den var ju stor, det ska vara säkert. Men det är så många ljusa händelser och handlingar i Davids liv som har fått allt för liten uppmärksamhet. För det fanns många ljusa händelser helt från barnaåren, då David var herde för sin far Isais får, och till den dagen då han som en mogen man skriver salmen Herren är min herde. Men när vi nu kommer till det 9:e kapitlet i Andra Samuels bok, så är det viktigt att komma ihåg de sedvanor som rådde vid denna tid, där det var vanligt att när en ny kung kom till makten så lät han döda alla nära släktingar till den förra kungen för att på det sättet säkra den framtida makten. Därför hade ingen anklagat David om han hade dödat Sauls efterkommande. När Saul och Jonatan dog i samma strid blev en av Jonatans unga söner, Mefiboset som var 5 år gammal, tagit med då hans sköterska flydde efter att ha hört om Saul och Jonatans död. Men när David nu börjar söka efter efterkommande till Saul, så gör han inte det för att mörda, stjäla och ödelägga, utan för att visa godhet och barmhärtighet. Andra Samuels bok kapitel 9, vers 1 till och med 6. Och David sade, finns ännu någon kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan visa barmhärtighet för Jonatans skull? Nu hade Sauls hus haft en tjänare vid namn Siba. Honom hämtade man till David. Då sade kungen till honom, är du Siba? Han svarade, ja, din tjänare. Kungen frågade, finns ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa barmhärtighet så som Gud är barmhärtig? Siba svarade kungen, ännu finns kvar en son till Jonatan, en som är ofärdig i fötterna. Kungen frågade honom, var är han? Siba svarade kungen, han är nu i Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. När så Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, kom in till David, föll han ned på sitt ansikte och bugade sig. Då sade David, Mefiboset, han svarade, ja, din tjänare hör. Mefibosets liv har varit hårt och svårt från början, och 5 år gammal mister han far och farfar på samma dag. Han får dessutom en skada som gör honom till krympling, och han håller sig gömd av fruktan för sitt liv. Han har säkert mer än en gång känt sig glömt av Gud. Och så nu har en av Sauls tjänare alltså avslöjat Mefibosets gömställe. När han hämtas för att föras inför den nya makthavaren som han inte kände, så räknade nog Mefiboset med att allt hopp var ute. Hans ångest inför detta möte är helt naturligt. Han faller ner på sitt ansikte och förväntar att bli avrättad. Men istället talar David vänligt till honom, och lägg märke till att han kallar honom vid namn. Då sade David, Mefiboset. Här kan jag inte annat än tänka på profetorden i Jesaja 45, vers 3.
och jag ska ge dig dolda skatter och bortgömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Då sade David, Mefiboset. Han svarade, ja, din tjänare hör. Och vi läser vers 7. Då sade David till honom, frukta inte, ty jag vill visa barmhärtighet mot dig för din fader Jonatans skull. Och jag vill ge dig alla din fader Sauls jordagods tillbaka, och du ska ständigt äta vid mitt bord. Det är som om David säger, du sårade och hårt prövade man, jag har inte kallat dig hit för att ge dig flera slag. Jag har kallat dig för att återupprätta dig och för att erbjuda dig en fast plats vid kungens bord. Han behandlar honom som sin egen son. Vers 8. Då bugade han sig och sade, vad är jag din tjänare, eftersom du vänder dig till en sådan död hund som jag är? Lägg märke till hur Mefiboset reagerar på erbjudandet. Hade det varit en annan kung på Israels tron, så hade Mefiboset blivit mördad. Och då hade vi läst en helt annan historia än den vi här läser. Och det vet Mefiboset. Mefiboset räknar sig själv inte bara som en hund, men som en död hund. Men det är inte så David ser på honom. David säger, du är ingen hund. Du är Mefiboset, Jonatans son. Och mina framtidstankar för dig är att visa dig barmhärtighet.

Som jag nämnde så var Davids framtidstankar för Mefiboset att kalla honom vid hans namn och visa honom barmhärtighet. Vi läser Andra Samuels bok 9, verserna 9 till och med 13. Därefter tillkallade kungen Siba, Sauls tjänare, och sade till honom: allt som Saul och hela hans hus har ägt ger jag åt din herres son. Och du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden, för att din herres son må ha bröd att äta. Dock ska Mefiboset, din herres son, ständigt äta vid mitt bord. Siba hade nämligen 15 söner och 20 tjänare. Då sade Siba till kungen: din tjänare skall i alla avseenden göra som min herre kungen befaller sin tjänare. Ja, svarade han, Mefiboset skall äta vid mitt bord, som om han var en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, eftersom han ständigt skulle äta vid kungens bord, och han var halt på båda fötterna. Det är underbart att läsa om hur David behandlar Mefiboset. Men här ligger också några djupa och rika andliga lärdomar som det är viktigt att vi lägger märke till. För det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Romarbrevet kapitel 3, vers 15 och 16 säger om människorna efter syndafallet: de är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Det är rapporten från Guds undersökning av den mänskliga rasen. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte i Jesaja 53. Och i Ordspråksboken skriver Salomo i kapitel 16, vers 25: mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den ändå till döden. Våra fötter har fört oss på fel väg. Det är förresten intressant att lägga märke till hur skriften sätter själen och foten i ett så nära samband med varandra. Och där tänker jag inte på fotsulan, men på livsvandringen. Kom ihåg att David hade en som var halt på båda fötterna vid sitt bord resten av livet. Lyssna till den 14:e versen i Saltarens 56:e psalm. Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Och i den 116:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 8: ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. När det gäller livets vandring så är vi alla halta på båda fötterna inför den levande Gud som ser allt. Även om humanismen och modern filosofi försöker ge en helt annan bild av människan och säger antingen att människan är en blandning av ont och gott, eller också säger man att människan är innerst inne god. Men jag har ännu inte mött någon som gett en god definition på vad innerst inne egentligen är för något. Men med ett sådant tal krymper man livets stora fråga genom att säga
att vad människans problem egentligen handlar om, det är att bli fri ifrån en dålig självbild. Därmed glömmer man att människans huvudproblem är hennes synd och hennes dödsskuld inför Gud, och att hjärtat är ont. Om människohjärtat säger Gud genom profeten Jeremia, kapitel 17 och vers 9. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Syndafallets skada har trängt djupt i människohjärtat. Du kan inte vänta dig något gott från din mänskliga natur. Paulus säger i Romarbrevet 7:18, jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Paulus hade ingen tro på köttet. Lagen fördömer honom. Som han säger i Romarbrevet 3, vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Paulus kan inte bli rättfärdig genom laggärningar. Han säger rakt ut att det är omöjligt. Men det som lagen ger insikt om är att du måste förändras. Och det kan inte ske genom att du tar dig samman. Du kan inte förändra dig själv. Lagen kan inte ge dig ett nytt hjärta. Lagen kan bara ge dig insikt om din synd. Lagen kan alltså visa vad som är ditt verkliga behov. Lagen är en spegel som visar dig sanningen att du är smutsig. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Jesus sa i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Endast Jesus, Guds sons blod, renar oss från alla våra synder.

Det andra vi ska ge akt på i samband med David och Mefiboset är att David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. David kände inte denna man. Det han gjorde för honom, det gjorde han för Jonatans skull. När David såg på Mefiboset så såg han inte en krympling, han såg Jonatan. David hade gjort ett förbund med Jonatan. Det handlar om kärlek och barmhärtighet mot en människa på grund av en annan människas förtjänst. Precis som Gud frälsar dig och mig till evigt liv på grund av Jesu förtjänst. När vi i tro tar emot Jesus och bekänner honom som vår Herre och frälsare, så säger Johannes evangeliets första kapitel, vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Han gör oss till sina barn och dukar sitt bord för oss, för Jesu Kristi skull. Det är evangeliet. Och för det tredje, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Det står ingenstans att David nämnde det eller tänkte på det. Han sa aldrig, så trist att du är krympling. Men han behandlade honom som en prins. Från det här ögonblicket så hade Mefiboset sin plats vid kungens bord. Och hans fötter, ja, de var täckta av en linneklädnad som kungen givit honom. Min vän, Jesus förlåter oss våra synder, därför att Gud har utplånat skuldbrevet vårt med Jesu Kristi blod. Det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta synder. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här i Hebreerbrevet 10:17. Och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och det fjärde, det är att Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Vad tror du David och Mefiboset pratade om när de satt vid bordet? De talade om en annan person. Vet du vem? Det är Jonatan. David hade Jonatan mycket kär. Mefiboset älskade Jonatan, sin far. Jonatan var tema för deras samtal. Och Mefiboset visste, det är för Jonatans skull att jag inte är död, men nu istället sitter vid kungens bord. Vad borde vara centrum för våra tankar och vårt tal? Det finns kristna som är så ivriga att berätta om sina gamla dagar då de levde i synd. Andra talar om sig själva, eller om sin granne, eller om vädret. Men när två som älskar Jesus sitter vid samma bord, då vet vi vem de talar om, eller hur? I alla fall skulle det vara det naturliga. Och så det femte. De andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. Det var många som åt vid kungens hov. Och så plötsligt en dag så för David in denna krympling till slottet. Men det var ingen som sa, har ni hört vad som hänt? Nej, alla lyssnade till kungen. Och de hörde David lovorda Mefiboset. Och de hade inte tid eller lust till ovärdigt och oviktigt tal. Och i sina hjärtan
fick de kärlek till Mefiboset. För du förstår, kärleken fördrar allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, som det står i första Korinthierbrevet 13. Mefiboset var halt på båda benen, men satt vid kungens bord. Men kärlek till kungen, det är inte något som man automatiskt har därför att pappa eller mamma har det. Men det är något som var och en personligen måste erfara i sitt eget liv, i möte med kungen, precis som med Mefiboset. Därför ska vi lägga märke till orden i Andra Samuels bok 9:12. Mefiboset hade en liten son som hette Mika. Med de orden så förbereds vi för de svårigheter David kommer att möta när vi kommer till Andra Samuels bokens 16:e kapitel. Mefiboset hade en liten son, det vill säga livet går vidare. Men varje generation måste själv möta kungen och få kärlek till honom. För den som inte är för, han är emot.

Vi repeterar till sist. Det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren, han lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte det. Och det är rapporten ifrån Guds röntgen av den mänskliga rasen. Både du och jag är krymplingar inför Gud. Och det andra, David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. Och det tredje vi nämnde var, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Och det fjärde, Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Och så det femte, de andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. För de hade något annat att samtala om. Och låt oss meditera lite grann över det, till dess vi möts igen. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet är hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Men innan jag går vidare in på det så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med två tomma händer och ett bultande hjärta, för jag vet att jag fullständigt saknar egen förmåga och förmedla ditt ord med den insikt som behövs. Jag ber därför om din styrning av mina tankar och vägledning i ditt ord, så att jag för det första kan förstå det själv och sen kan förmedla det i min tur efter din vilja. Amen. Jag börjar med att läsa den bibeltext som jag nämnde om förut från Uppenbarelseboken 5, verserna 9 och 10, och jag läser ur den nya översättningen, alltså Bibel 2000. Så här står det om sången till Kristus, Guds offerlam, som de fyra väsendena och de 24 äldste inför Guds tron i himlen sjöng. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. Och de ska vara kungar på jorden. Jag fortsätter att läsa för dig ur Uppenbarelseboken 5, alltså verserna 11 till 14, till kapitlets slut. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa: Amen, och de äldste föll ner och tillbad. Det här är vad Johannes fick se och höra i sin uppenbarelse inför Guds tron i himlen, när han för sin kristna tros skull hade blivit landsförvisad till ön Patmos. Bibelns texter från Uppenbarelseboken tecknar alltså den sista striden mellan Gud och Satan. En kosmisk kamp där Gud griper in direkt i historien och besegrar all ondska. Bibeln vill varna och trösta oss i vissheten om att Gud håller allt i sin hand, oavsett hur det ser ut för våra lekamliga ögon. Jesus sa: När han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Johannes evangelium, kapitel 16 och vers 13. Vad är det egentligen som kommer att hända i framtiden och som Gud uppenbarar?

0: uppenbarade för Johannes genom sina änglar och genom den här texten om människosonen, Jesus Kristus, på Patmos. Jo, det som Johannes får insikt om är att den tidsålder av nåd nu går mot sitt slut, som du och jag har levt i ända sedan Jesus föddes i Betlehem och omkring 33 år senare dog på Golgata kors. Johannes får alltså se och höra hur allt kommer att sluta och skriver därför ner det för alla som vill läsa Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Genom evangelisten Lukas får vi reda på att den natt när Maria och Josef fick sin förstfödde son, Immanuel, för omkring 2000 år sedan, så fick herdarna utanför Betlehem se en Herrens ängel som sa till dem: "Var inte förskräckta, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren." Lukas evangelium kapitel 2, vers 10 och 11. Enligt Svenska folkbibeln. Frälsningen var från början bara avsedd för judarna. Men eftersom de inte ville ta till sig budskapet utan stöttade ifrån sig, så fick också vi hedningar del i samma frälsning genom tron på Jesus. Ungefär 700 år innan Jesus föddes så hade ju bland annat profeten Jesaja förutsagt att en frälsare skulle födas. Du kan läsa själv i Jesaja bok kapitel 7, vers 14. Och att man skulle ge honom namnet Immanuel, som ordagrant betyder med oss Gud. Alltså ett annat namn på Jesus, enligt Matteus 1 och 23. Namnet Jesus är en grekisk form av det hebreiska Jesua eller Josua. Och den stora glädjen för hela folket som ängeln talar om var alltså glädjen över att en frälsare var född. De gamla hebreiska skrifterna, lagen och profeterna, hade på olika ställen förutsagt att det här skulle ske. Och judarna hade därför under århundraden väntat på att deras frälsare och Messias skulle komma. Men de visste inte när det skulle ske, och framförallt väntade de sig inte att han skulle komma som ett litet barn och födas in i deras värld. De väntade sig istället en ledare, en hövding och frälsare som skulle befria det judiska folket från den romerska ockupationsmakten, som gjorde livet surt för dem. Visst ville Gud befria judarna, sitt egendomsfolk, ifrån den romerska ockupationsmakten. Men Gud hade mycket, mycket större planer än så. Han ville befria hela människosläktet, inte bara från krigets fasor, utan från Satans makt och synden, som är den verkliga och bakomliggande anledningen till all fiendskap, alla krig och all ondska sedan tidernas början. Det var Guds underbara plan som han började genomföra den natt Jesus föddes. Den planen har nu hållit på att genomföras steg för steg under Guds allseende öga under hela den tidsperiod som vi kallar för nådens eller församlingens tidsålder. Exakt hur lång den perioden är, det vet ingen utom Gud själv, som håller all tid i sin hand och som ensam beslutar om när ängeln ska säga: "Ingen tid ska mer givas", som den äldre bibelöversättningen uttrycker det, Uppenbarelseboken kapitel 10, vers 6 i 1917 års översättning. För då har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap han gett sina tjänare, profeterna. som det står i Uppenbarelseboken 10:7, enligt Bibel 2000. Den tid av frälsning genom Guds nåd som ängeln proklamerade är då slut, och så vitt jag förstår tas Guds ande då bort från jorden och ondskan får fritt spelrum under en fasansfull tid när ingen frälsning av nåd mer erbjuds människorna på jorden. När Guds ande är borta finns det ingen som pekar på Jesus. Jag vet att det finns de som menar att det finns en möjlighet till frälsning också efter det att Jesus kommit på himlens skyar och hämtat hem de som tror på honom. Detta skulle kunna ske, menar man, genom att en del blir martyrer och dör för sin tro. Jag ansluter mig inte till den uppfattningen, utan håller fast vid att den som inte här under sitt jordeliv tagit emot Jesus som sin personliga frälsare och Herre före människosonens återkomst, då uppryckandet sker, kommer att stå utanför en stängd himladörr. Jämför liknelsen om de 10 jungfrurna, där det står i Matteus 25:10, och de som stod färdiga gick med honom, brudgummen, in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Vad det gäller frågan om uppryckandet av Guds församling, om den kommer att ske före eller efter vedermödan, så är det min mening att församlingen kommer att vara med under vedermödan, och uppryckandet kommer att ske efter vedermödan. Men jag vet att det finns andra som har en annan uppfattning. Jag ansluter mig dels till den gammaltestamentliga skriften i Daniels bok kapitel 7 och dels till vad Jesus själv säger i Matteus kapitel 24. Så här står det: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 29-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ytterligare stöd kan vi hämta i den uppenbarelse som Gud själv gav Johannes på ön Patmos, som alltså skildras i Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken, och börjar med orden: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 7 och följande, enligt Svenska folkbibeln. Du tycker det kanske har stöd för en annan uppfattning än den som jag nu har framfört, men det här är min mening. Alltså, ingen frälsning genom martyrskap eller på något annat sätt efter vedermödan och församlingens uppryckande. Om vi, enligt min mening, inte ska förvänta oss någon möjlighet till frälsning efter människosonens återkomst på himlens skyar, genom martyrskap eller på annat sätt, hur ska vi då på rätt sätt hantera vår livssituation? Vad står det i Bibeln? Ljuset på vår stig. Jag ska läsa några ställen för dig och börja med Gamla testamentet och profeten Jesaja, som skriver i kapitel 49 och vers 8. Så säger Herren: Jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Så några rader från Nya testamentet. Och jag börjar med Matteus kapitel 24 och vers 36 där det står så här. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och så går jag fram till vers 42, där det står, var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och vers 44, var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Till sist några ord av Paulus från hans andra brev till Korintierna. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Andra Korintierbrevet 6 och vers 2 enligt Svenska folkbibeln. Min kära vän, ta till dig bibelordet.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens åttonde kapitel. Därmed har vi sett hur David etablerat sig i Jerusalem som nu är Israels huvudstad. Och David har också fört Guds ark dit. Och han befäster nu Israels rike när han kuvar filisterna och därmed har han makten över hela området runt Jerusalem. Andra Samuelsbok 8, vers 1. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filisternas hand. En tid här efter refererar alltså till det förbund och det löfte som Gud givit David. Och därmed är David befäst på sin tron i riket. Och han besegrar filisterna grundligt. Så ger författaren en överblick över de nya krig som förde David från seger till seger. Och på det sättet visar författaren Davids insats, både militärt och politiskt. Och för dig som har intresse av att studera detta mer detaljerat, så kan du ta dig tid och vers för vers följa David steg för steg genom att på en karta märka av och registrera hans färd. Här vill jag bara nämna verserna 6 och 14 som båda poängterar att det är Gud som står bakom verket. Vers 6. Och David insatte fogdar bland arameerna i Damaskus. Och arameerna blev David lydaktiga och förde gåvor till honom. Så gav Herren seger åt David, var han än drog fram. Och vers 14. Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar. Och alla edomer blev David lydaktiga. Så gav Herren seger åt David, var han än drog fram. Och David blev uppmärksammad av sitt folk därför att han skipar rätt åt hela sitt folk, som det står i vers 15.

Andra Samuelsbokens 9:e kapitel innehåller en fantastiskt vacker berättelse som visar något av vilken stor man David faktiskt var. De flesta jag hör talar om Davids synd när de nämner David, och den var ju stor, det ska vara säkert. Men det är så många ljusa händelser och handlingar i Davids liv som har fått allt för liten uppmärksamhet. För det fanns många ljusa händelser helt från barnaåren, då David var herde för sin far Isais får, och till den dagen då han som en mogen man skriver salmen Herren är min herde. Men när vi nu kommer till det 9:e kapitlet i Andra Samuels bok, så är det viktigt att komma ihåg de sedvanor som rådde vid denna tid, där det var vanligt att när en ny kung kom till makten så lät han döda alla nära släktingar till den förra kungen för att på det sättet säkra den framtida makten. Därför hade ingen anklagat David om han hade dödat Sauls efterkommande. När Saul och Jonatan dog i samma strid blev en av Jonatans unga söner, Mefiboset som var 5 år gammal, tagit med då hans sköterska flydde efter att ha hört om Saul och Jonatans död. Men när David nu börjar söka efter efterkommande till Saul, så gör han inte det för att mörda, stjäla och ödelägga, utan för att visa godhet och barmhärtighet. Andra Samuels bok kapitel 9, vers 1 till och med 6. Och David sade, finns ännu någon kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan visa barmhärtighet för Jonatans skull? Nu hade Sauls hus haft en tjänare vid namn Siba. Honom hämtade man till David. Då sade kungen till honom, är du Siba? Han svarade, ja, din tjänare. Kungen frågade, finns ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa barmhärtighet så som Gud är barmhärtig? Siba svarade kungen, ännu finns kvar en son till Jonatan, en som är ofärdig i fötterna. Kungen frågade honom, var är han? Siba svarade kungen, han är nu i Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. När så Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, kom in till David, föll han ned på sitt ansikte och bugade sig. Då sade David, Mefiboset, han svarade, ja, din tjänare hör. Mefibosets liv har varit hårt och svårt från början, och 5 år gammal mister han far och farfar på samma dag. Han får dessutom en skada som gör honom till krympling, och han håller sig gömd av fruktan för sitt liv. Han har säkert mer än en gång känt sig glömt av Gud. Och så nu har en av Sauls tjänare alltså avslöjat Mefibosets gömställe. När han hämtas för att föras inför den nya makthavaren som han inte kände, så räknade nog Mefiboset med att allt hopp var ute. Hans ångest inför detta möte är helt naturligt. Han faller ner på sitt ansikte och förväntar att bli avrättad. Men istället talar David vänligt till honom, och lägg märke till att han kallar honom vid namn. Då sade David, Mefiboset. Här kan jag inte annat än tänka på profetorden i Jesaja 45, vers 3.
och jag ska ge dig dolda skatter och bortgömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Då sade David, Mefiboset. Han svarade, ja, din tjänare hör. Och vi läser vers 7. Då sade David till honom, frukta inte, ty jag vill visa barmhärtighet mot dig för din fader Jonatans skull. Och jag vill ge dig alla din fader Sauls jordagods tillbaka, och du ska ständigt äta vid mitt bord. Det är som om David säger, du sårade och hårt prövade man, jag har inte kallat dig hit för att ge dig flera slag. Jag har kallat dig för att återupprätta dig och för att erbjuda dig en fast plats vid kungens bord. Han behandlar honom som sin egen son. Vers 8. Då bugade han sig och sade, vad är jag din tjänare, eftersom du vänder dig till en sådan död hund som jag är? Lägg märke till hur Mefiboset reagerar på erbjudandet. Hade det varit en annan kung på Israels tron, så hade Mefiboset blivit mördad. Och då hade vi läst en helt annan historia än den vi här läser. Och det vet Mefiboset. Mefiboset räknar sig själv inte bara som en hund, men som en död hund. Men det är inte så David ser på honom. David säger, du är ingen hund. Du är Mefiboset, Jonatans son. Och mina framtidstankar för dig är att visa dig barmhärtighet.

Som jag nämnde så var Davids framtidstankar för Mefiboset att kalla honom vid hans namn och visa honom barmhärtighet. Vi läser Andra Samuels bok 9, verserna 9 till och med 13. Därefter tillkallade kungen Siba, Sauls tjänare, och sade till honom: allt som Saul och hela hans hus har ägt ger jag åt din herres son. Och du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden, för att din herres son må ha bröd att äta. Dock ska Mefiboset, din herres son, ständigt äta vid mitt bord. Siba hade nämligen 15 söner och 20 tjänare. Då sade Siba till kungen: din tjänare skall i alla avseenden göra som min herre kungen befaller sin tjänare. Ja, svarade han, Mefiboset skall äta vid mitt bord, som om han var en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, eftersom han ständigt skulle äta vid kungens bord, och han var halt på båda fötterna. Det är underbart att läsa om hur David behandlar Mefiboset. Men här ligger också några djupa och rika andliga lärdomar som det är viktigt att vi lägger märke till. För det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Romarbrevet kapitel 3, vers 15 och 16 säger om människorna efter syndafallet: de är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Det är rapporten från Guds undersökning av den mänskliga rasen. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte i Jesaja 53. Och i Ordspråksboken skriver Salomo i kapitel 16, vers 25: mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den ändå till döden. Våra fötter har fört oss på fel väg. Det är förresten intressant att lägga märke till hur skriften sätter själen och foten i ett så nära samband med varandra. Och där tänker jag inte på fotsulan, men på livsvandringen. Kom ihåg att David hade en som var halt på båda fötterna vid sitt bord resten av livet. Lyssna till den 14:e versen i Saltarens 56:e psalm. Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Och i den 116:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 8: ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. När det gäller livets vandring så är vi alla halta på båda fötterna inför den levande Gud som ser allt. Även om humanismen och modern filosofi försöker ge en helt annan bild av människan och säger antingen att människan är en blandning av ont och gott, eller också säger man att människan är innerst inne god. Men jag har ännu inte mött någon som gett en god definition på vad innerst inne egentligen är för något. Men med ett sådant tal krymper man livets stora fråga genom att säga
att vad människans problem egentligen handlar om, det är att bli fri ifrån en dålig självbild. Därmed glömmer man att människans huvudproblem är hennes synd och hennes dödsskuld inför Gud, och att hjärtat är ont. Om människohjärtat säger Gud genom profeten Jeremia, kapitel 17 och vers 9. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Syndafallets skada har trängt djupt i människohjärtat. Du kan inte vänta dig något gott från din mänskliga natur. Paulus säger i Romarbrevet 7:18, jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Paulus hade ingen tro på köttet. Lagen fördömer honom. Som han säger i Romarbrevet 3, vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Paulus kan inte bli rättfärdig genom laggärningar. Han säger rakt ut att det är omöjligt. Men det som lagen ger insikt om är att du måste förändras. Och det kan inte ske genom att du tar dig samman. Du kan inte förändra dig själv. Lagen kan inte ge dig ett nytt hjärta. Lagen kan bara ge dig insikt om din synd. Lagen kan alltså visa vad som är ditt verkliga behov. Lagen är en spegel som visar dig sanningen att du är smutsig. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Jesus sa i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Endast Jesus, Guds sons blod, renar oss från alla våra synder.

Det andra vi ska ge akt på i samband med David och Mefiboset är att David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. David kände inte denna man. Det han gjorde för honom, det gjorde han för Jonatans skull. När David såg på Mefiboset så såg han inte en krympling, han såg Jonatan. David hade gjort ett förbund med Jonatan. Det handlar om kärlek och barmhärtighet mot en människa på grund av en annan människas förtjänst. Precis som Gud frälsar dig och mig till evigt liv på grund av Jesu förtjänst. När vi i tro tar emot Jesus och bekänner honom som vår Herre och frälsare, så säger Johannes evangeliets första kapitel, vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Han gör oss till sina barn och dukar sitt bord för oss, för Jesu Kristi skull. Det är evangeliet. Och för det tredje, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Det står ingenstans att David nämnde det eller tänkte på det. Han sa aldrig, så trist att du är krympling. Men han behandlade honom som en prins. Från det här ögonblicket så hade Mefiboset sin plats vid kungens bord. Och hans fötter, ja, de var täckta av en linneklädnad som kungen givit honom. Min vän, Jesus förlåter oss våra synder, därför att Gud har utplånat skuldbrevet vårt med Jesu Kristi blod. Det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta synder. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här i Hebreerbrevet 10:17. Och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och det fjärde, det är att Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Vad tror du David och Mefiboset pratade om när de satt vid bordet? De talade om en annan person. Vet du vem? Det är Jonatan. David hade Jonatan mycket kär. Mefiboset älskade Jonatan, sin far. Jonatan var tema för deras samtal. Och Mefiboset visste, det är för Jonatans skull att jag inte är död, men nu istället sitter vid kungens bord. Vad borde vara centrum för våra tankar och vårt tal? Det finns kristna som är så ivriga att berätta om sina gamla dagar då de levde i synd. Andra talar om sig själva eller om sin granne eller om vädret. Men när två som älskar Jesus sitter vid samma bord, då vet vi vem de talar om, eller hur? I alla fall skulle det vara det naturliga. Och så det femte. De andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. Det var många som åt vid kungens hov. Och så plötsligt en dag så för David in denna krympling till slottet. Men det var ingen som sa, har ni hört vad som hänt? Nej, alla lyssnade till kungen och de hörde David lovorda Mefiboset. Och de hade inte tid eller lust till ovärdigt och oviktigt tal. Och i sina hjärtan
fick de kärlek till Mefiboset. För du förstår, kärleken föredrar allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, som det står i 1 Korinthierbrevet 13. Mefiboset var halt på båda benen, men satt vid kungens bord. Men kärlek till kungen, det är inte något som man automatiskt har därför att pappa eller mamma har det. Men det är något som var och en personligen måste erfara i sitt eget liv, i möte med kungen, precis som med Mefiboset. Därför ska vi lägga märke till orden i Andra Samuels bok 9:12. Mefiboset hade en liten son som hette Mika. Med de orden så förbereds vi för de svårigheter David kommer att möta när vi kommer till Andra Samuelsbokens 16 kapitel. Mefiboset hade en liten son, det vill säga, livet går vidare. Men varje generation måste själv möta kungen och få kärlek till honom. För den som inte är för, han är emot.

Vi repeterar till sist. Det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren, han lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte det. Och det är rapporten ifrån Guds röntgen av den mänskliga rasen. Både du och jag är krymplingar inför Gud. Och det andra, David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. Och det tredje vi nämnde var, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Och det fjärde, Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Och så det femte, de andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. För de hade något annat att samtala om. Och låt oss meditera lite grann över det, till dess vi möts igen. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord i hans andra brev och kapitel 2, där han varnar för falska lärare som kommer att smyga in förödande läror ibland de som tror. Men innan vi går vidare in på det här ämnet så vill jag börja med att be om Guds andes direkta ledning, så att mina tankar och ord får styras helt ifrån Guds egen vägledningscentral. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter din absoluta vägledning. Jag ber dels om att själv kunna förstå ditt ord på rätt sätt, och dels om att kunna förmedla det till den som vill lyssna på ett sådant sätt som du avsåg när du sände ut ditt ord. Amen. Petrus var ju ögonvittne till det som hände när Jesus gick omkring på vår jord, och han vill bland annat förmedla kunskapen om Guds makt till oss. Petrus skriver i andra Petribrev kapitel 1 och vers 3 och 4 enligt Svenska folkbibeln så här: Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. När Petrus i sitt brev talar om falska lärare, så kan det handla om människor som utger sig för att vara profeter. Sådana som talar ut Guds uppenbarelse, till exempel, om hur framtiden kommer att bli, eller hur man moraliskt ska förhålla sig i sitt levande, så att det kan anses passande och rätt, både i andligt och mänskligt hänseende. Ofta går en falsk lära och ett omoraliskt levande hand i hand. Om sådana falska lärare säger Petrus: Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Andra Petrus brev kapitel 2, verserna 17-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Lögner och falska läror har funnits i alla tider, eftersom det alltid har funnits människor som velat bereda sig själv vinning av ett eller annat slag, eller få inflytande och makt över andra människor som de kanske på så sätt kunde utnyttja. Det värsta är att den rena lögnen kan avslöjas ganska lätt, medan halvsanningar är mycket svårare att klara av. Om en lyssnare får sig till livs en sanning som han eller hon tidigare accepterat som rätt och riktig, men som nu kanske vinklas på ett nytt sätt eller kombineras med ett annat påstående som man inte övervägt eller tagit ställning till förut, så är det mycket lätt att bli förvirrad och förledd till att tro på en senare tolkning, eftersom den förefaller trovärdig. Sammanfattningsvis kan man säga att det går att bli undervisad i en hel del som är både sant och rätt, och ändå bli vilseledd.

0: Om allt det här sker på ett medvetet sätt så är det naturligtvis bedrägeri, rätt upp och ner. Men det kan också vara så att den som undervisar inte själv är medveten om felaktigheterna eller inte har låtit Guds ande öppet rannsaka budskapet så att det felaktiga har blivit korrigerat. Skriften visar på sån okunnighet i flera fall. Evangelisten Lukas skriver också om Gud att han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 16. Och i Apostlagärningarna kapitel 17 så skriver han: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Apostlagärningarna 17, verserna 30 och 31, enligt Svenska folkbibeln. Ytterligare ett skriftställe från Apostlagärningarna stryker under en sån omedveten okunnighet. Så här står det: Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man, mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Det här kan du läsa om i Apostlagärningarna 18, vers 24 och 25. Han blev därför grundligare undervisad om Guds väg och blev sedan till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. För han bevisade för judarna att Jesus är Messias. Jag tror att vi alla behöver bli grundligare undervisade om Guds väg och om allt vad Gud i sin gränslösa godhet vill välsigna oss, trösta oss och förmana oss med. Ty vår kunskap är ett styckverk, som det står i den äldre bibelöversättningen. Och vårt profeterande är ett styckverk, alltså begränsat. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 9, enligt 1917 års översättning. I sitt brev till Efesierna skriver Paulus också och förmanar oss om andens enhet, trots skillnaderna mellan olika andliga gåvor. Ty han, Gud, ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad, och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 12-15, enligt 1917 års översättning. I sitt första brev till Guds församling i Korint så skriver Paulus att kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. Första Korinthierbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2 enligt Svenska Folkbibeln. För min egen del har jag en ständig bön om att Gud ska styra mig genom sin ande så att jag tänker och talar rätt och gör det som är rätt i Guds ögon. Någon har sagt att gränsen för vår kunskap går där vi inte vet vad vi inte vet. Och det är nog riktigt. Men jag bekymrar mig inte så mycket för det, utan gläder mig mer över att det finns en som har all kunskap. Paulus skriver följande ord till de troende i Kolosse, enligt Kolosserbrevet kapitel 2, verserna 1-3, enligt Svenska Folkbibeln. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det är underbart att kunna förtrösta på honom som vet allt och har all makt i sin hand och som älskar oss. Han har sagt att vi får vara hans barn och kan vila lugnt och stilla i en absolut övertygelse och förvissning om att han håller allt i sin hand. Ingenting, varken i himlen eller på jorden, undgår honom. Han har skapat oss alla och allt omkring oss, och ingenting ligger dolt för honom. Han uppehåller också allt med sin starka hand, och ingenting händer som ligger utanför hans vilja. Vår fader är allsmäktig och vill alla människor väl. Problemet med allt elände i världen är inte att Gud vill det onda eller saknar makt, utan att människorna som fått en fri vilja använder den på fel sätt. Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad. Men om människorna inte själva vill veta av Gud och hans vägar, så vet i alla fall inte jag hur det ska gå till och tillrättavisa dem. Aposteln Petrus säger i sitt andra brev, som jag citerade i inledningen, att dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig dessa förbannelsens barn. Andra Petribrev kapitel 2, verserna 12-14, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Aposteln Petrus, han vill med sina ord väcka vårt rena sinne och skriver att vi ska tänka på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog, förblir ju allting precis som det har varit ifrån världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag är för Herren som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 1-9, enligt Svenska folkbibeln. Min kära vän som lyssnar nu, ta till dig förmaningsorden medan det finns tid.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 8:e kapitel. Därmed har vi sett hur David etablerat sig i Jerusalem, som nu är Israels huvudstad. Och David har också fört Guds ark dit. Och han befäster nu Israels rike när han kuvar filisterna, och därmed har han makten över hela området runt Jerusalem. Andra Samuelsbok 8, vers 1. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filisternas hand. En tid här efter refererar alltså till det förbund och det löfte som Gud givit David. Och därmed är David befäst på sin tron i riket. Och han besegrar filisterna grundligt. Så ger författaren en överblick över de nya krig som förde David från seger till seger. Och på det sättet visar författaren Davids insats både militärt och politiskt. Och för dig som har intresse av att studera detta mer detaljerat, så kan du ta dig tid och vers för vers följa David steg för steg genom att på en karta märka av och registrera hans färd. Här vill jag bara nämna verserna 6 och 14 som båda poängterar att det är Gud som står bakom verket. Vers 6. Och David insatte fogdar bland arameerna i Damaskus, och arameerna blev David lydaktiga och förde gåvor till honom. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Och vers 14. Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar. Och alla edomer blev David lydaktiga. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Och David blev uppmärksammad av sitt folk därför att han skipar rätt åt hela sitt folk, som det står i vers 15.

Andra Samuelsbokens 9:e kapitel innehåller en fantastiskt vacker berättelse som visar något av vilken stor man David faktiskt var. De flesta jag hör talar om Davids synd när de nämner David, och den var ju stor, det ska vara säkert. Men det är så många ljusa händelser och handlingar i Davids liv som har fått allt för liten uppmärksamhet. För det fanns många ljusa händelser helt från barnaåren, då David var herde för sin far Isais får, och till den dagen då han som en mogen man skriver salmen Herren är min herde. Men när vi nu kommer till det 9:e kapitlet i Andra Samuels bok, så är det viktigt att komma ihåg de sedvanor som rådde vid denna tid, där det var vanligt att när en ny kung kom till makten så lät han döda alla nära släktingar till den förra kungen för att på det sättet säkra den framtida makten. Därför hade ingen anklagat David om han hade dödat Sauls efterkommande. När Saul och Jonatan dog i samma strid blev en av Jonatans unga söner, Mefiboset, som var 5 år gammal, tagit med då hans sköterska flydde efter att ha hört om Saul och Jonatans död. Men när David nu börjar söka efter efterkommande till Saul, så gör han inte det för att mörda, stjäla och ödelägga, utan för att visa godhet och barmhärtighet. Andra Samuels bok kapitel 9, vers 1 till och med 6. Och David sade, finns ännu någon kvar av Sauls hus, mot vilken jag kan visa barmhärtighet för Jonatans skull? Nu hade Sauls hus haft en tjänare vid namn Siba. Honom hämtade man till David. Då sade kungen till honom, är du Siba? Han svarade, ja, din tjänare. Kungen frågade, finns ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa barmhärtighet så som Gud är barmhärtig? Siba svarade kungen, ännu finns kvar en son till Jonatan, en som är ofärdig i fötterna. Kungen frågade honom, var är han? Siba svarade kungen, han är nu i Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. När så Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, kom in till David, föll han ned på sitt ansikte och bugade sig. Då sade David, Mefiboset, han svarade, ja, din tjänare hör. Mefibosets liv har varit hårt och svårt från början, och 5 år gammal mister han far och farfar på samma dag. Han får dessutom en skada som gör honom till krympling, och han håller sig gömd av fruktan för sitt liv. Han har säkert mer än en gång känt sig glömt av Gud. Och så nu har en av Sauls tjänare alltså avslöjat Mefibosets gömställe. När han hämtas för att föras inför den nya makthavaren som han inte kände, så räknade nog Mefiboset med att allt hopp var ute. Hans ångest inför detta möte är helt naturligt. Han faller ner på sitt ansikte och förväntar att bli avrättad. Men istället talar David vänligt till honom, och lägg märke till att han kallar honom vid namn. Då sade David, Mefiboset. Här kan jag inte annat än tänka på profetorden i Jesaja 45, vers 3.
och jag ska ge dig dolda skatter och bortgömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Då sade David, Mefiboset. Han svarade, ja, din tjänare hör. Och vi läser vers 7. Då sade David till honom, frukta inte, ty jag vill visa barmhärtighet mot dig för din fader Jonatans skull. Och jag vill ge dig alla din fader Sauls jordagods tillbaka, och du ska ständigt äta vid mitt bord. Det är som om David säger, du sårade och hårt prövade man, jag har inte kallat dig hit för att ge dig flera slag. Jag har kallat dig för att återupprätta dig och för att erbjuda dig en fast plats vid kungens bord. Han behandlar honom som sin egen son. Vers 8. Då bugade han sig och sade, vad är jag din tjänare, eftersom du vänder dig till en sådan död hund som jag är? Lägg märke till hur Mefiboset reagerar på erbjudandet. Hade det varit en annan kung på Israels tron, så hade Mefiboset blivit mördad. Och då hade vi läst en helt annan historia än den vi här läser. Och det vet Mefiboset. Mefiboset räknar sig själv inte bara som en hund, men som en död hund. Men det är inte så David ser på honom. David säger, du är ingen hund. Du är Mefiboset, Jonatans son. Och mina framtidstankar för dig är att visa dig barmhärtighet.

Som jag nämnde så var Davids framtidstankar för Mefiboset att kalla honom vid hans namn och visa honom barmhärtighet. Vi läser andra Samuels bok 9, verserna 9 till och med 13. Därefter tillkallade kungen Siba, Sauls tjänare, och sade till honom: allt som Saul och hela hans hus har ägt ger jag åt din herres son. Och du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden, för att din herres son må ha bröd att äta. Dock ska Mefiboset, din herres son, ständigt äta vid mitt bord. Siba hade nämligen 15 söner och 20 tjänare. Då sade Siba till kungen: din tjänare skall i alla avseenden göra som min herre kungen befaller sin tjänare. Ja, svarade han, Mefiboset skall äta vid mitt bord, som om han var en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, eftersom han ständigt skulle äta vid kungens bord, och han var halt på båda fötterna. Det är underbart att läsa om hur David behandlar Mefiboset. Men här ligger också några djupa och rika andliga lärdomar som det är viktigt att vi lägger märke till. För det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Romarbrevet kapitel 3, vers 15 och 16 säger om människorna efter syndafallet: de är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Det är rapporten från Guds undersökning av den mänskliga rasen. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttrycker det i Jesaja 53. Och i Ordspråksboken skriver Salomo i kapitel 16, vers 25: mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den ändå till döden. Våra fötter har fört oss på fel väg. Det är förresten intressant att lägga märke till hur skriften sätter själen och foten i ett så nära samband med varandra. Och där tänker jag inte på fotsulan, men på livsvandringen. Kom ihåg att David hade en som var halt på båda fötterna vid sitt bord resten av livet. Lyssna till den 14:e versen i Saltarens 56:e psalm. Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Och i den 116:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 8: ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. När det gäller livets vandring så är vi alla halta på båda fötterna inför den levande Gud som ser allt. Även om humanismen och modern filosofi försöker ge en helt annan bild av människan och säger antingen att människan är en blandning av ont och gott, eller också säger man att människan är innerst inne god. Men jag har ännu inte mött någon som gett en god definition på vad innerst inne egentligen är för något. Men med ett sådant tal krymper man livets stora fråga genom att säga
att vad människans problem egentligen handlar om, det är att bli fri ifrån en dålig självbild. Därmed glömmer man att människans huvudproblem är hennes synd och hennes dödsskuld inför Gud, och att hjärtat är ont. Om människohjärtat säger Gud genom profeten Jeremia, kapitel 17 och vers 9. Ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Syndafallets skada har trängt djupt i människohjärtat. Du kan inte vänta dig något gott från din mänskliga natur. Paulus säger i Romarbrevet 7:18, jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Paulus hade ingen tro på köttet. Lagen fördömer honom. Som han säger i Romarbrevet 3, vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Paulus kan inte bli rättfärdig genom laggärningar. Han säger rakt ut att det är omöjligt. Men det som lagen ger insikt om är att du måste förändras. Och det kan inte ske genom att du tar dig samman. Du kan inte förändra dig själv. Lagen kan inte ge dig ett nytt hjärta. Lagen kan bara ge dig insikt om din synd. Lagen kan alltså visa vad som är ditt verkliga behov. Lagen är en spegel som visar dig sanningen att du är smutsig. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Jesus sa i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Endast Jesus, Guds sons blod, renar oss från alla våra synder.

Det andra vi ska ge akt på i samband med David och Mefiboset är att David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. David kände inte denna man. Det han gjorde för honom, det gjorde han för Jonatans skull. När David såg på Mefiboset så såg han inte en krympling, han såg Jonatan. David hade gjort ett förbund med Jonatan. Det handlar om kärlek och barmhärtighet mot en människa på grund av en annan människas förtjänst. Precis som Gud frälsar dig och mig till evigt liv på grund av Jesu förtjänst. När vi i tro tar emot Jesus och bekänner honom som vår Herre och frälsare, så säger Johannes evangeliets första kapitel, vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Han gör oss till sina barn och dukar sitt bord för oss, för Jesu Kristi skull. Det är evangeliet. Och för det tredje, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Det står ingenstans att David nämnde det eller tänkte på det. Han sa aldrig, så trist att du är krympling. Men han behandlade honom som en prins. Från det här ögonblicket så hade Mefiboset sin plats vid kungens bord. Och hans fötter, ja, de var täckta av en linneklädnad som kungen givit honom. Min vän, Jesus förlåter oss våra synder, därför att Gud har utplånat skuldbrevet vårt med Jesu Kristi blod. Det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta synder. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här i Hebreerbrevet 10:17. Och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och det fjärde, det är att Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Vad tror du David och Mefiboset pratade om när de satt vid bordet? De talade om en annan person. Vet du vem? Det är Jonatan. David hade Jonatan mycket kär. Mefiboset älskade Jonatan, sin far. Jonatan var tema för deras samtal. Och Mefiboset visste, det är för Jonatans skull att jag inte är död, men nu istället sitter vid kungens bord. Vad borde vara centrum för våra tankar och vårt tal? Det finns kristna som är så ivriga att berätta om sina gamla dagar då de levde i synd. Andra talar om sig själva eller om sin granne eller om vädret. Men när två som älskar Jesus sitter vid samma bord, då vet vi vem de talar om, eller hur? I alla fall skulle det vara det naturliga. Och så det femte. De andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. Det var många som åt vid kungens hov. Och så plötsligt en dag så för David in denna krympling till slottet. Men det var ingen som sa, har ni hört vad som hänt? Nej, alla lyssnade till kungen. Och de hörde David lovorda Mefiboset. Och de hade inte tid eller lust till ovärdigt och oviktigt tal. Och i sina hjärtan
fick de kärlek till Mefiboset. För du förstår, kärleken föredrar allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, som det står i första Korinthierbrevet 13. Mefiboset var halt på båda benen, men satt vid kungens bord. Men kärlek till kungen, det är inte något som man automatiskt har därför att pappa eller mamma har det. Men det är något som var och en personligen måste erfara i sitt eget liv, i möte med kungen, precis som med Mefiboset. Därför ska vi lägga märke till orden i Andra Samuels bok 9:12. Mefiboset hade en liten son som hette Mika. Med de orden så förbereds vi för de svårigheter David kommer att möta när vi kommer till Andra Samuels bokens 16:e kapitel. Mefiboset hade en liten son, det vill säga, livet går vidare. Men varje generation måste själv möta kungen och få kärlek till honom. För den som inte är för, han är emot.

Vi repeterar till sist. Det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren, han lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte det. Och det är rapporten ifrån Guds röntgen av den mänskliga rasen. Både du och jag är krymplingar inför Gud. Och det andra, David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. Och det tredje vi nämnde var, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Och det fjärde, Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Och så det femte, de andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. För de hade något annat att samtala om. Och låt oss meditera lite grann över det till dess vi möts igen. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hjelmgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg så har ett bibelsammanhang. Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hjelmgård. Inför det här tillfället.

till den som vill lyssna och låta ordet verka som du har tänkt dig. Amen. Uppenbarelsebokens fjärde kapitel beskriver hur Johannes i sin himmelska syn får se Guds sju andar framför Guds tron i himlen, och runt tronen står de fyra väsendena. Jag ska inte försöka förklara vad väsendena är, utan det överlåter jag åt någon som är mer upplyst än jag. Det kan vara så, som en kommentar antyder, att de fyra väsendena är speciella skapelser som är okända för oss. Kanske representerar de på något sätt Guds skaparverk. De verkar ha samma uppgift som de serafer profeten Jesaja fick se vid Guds tron när han blev kallad till att vara en Herrens profet. Du kan läsa själv i Jesaja kapitel 6 och verserna 2-3 om det där. Kapitlet i Uppenbarelseboken handlar alltså om hur Gud prisas och äras. Och vers 11 i kapitel 4 avslutas med orden: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Jag tror att Gud har mycket mer i sin skapelse än vad du och jag som små människor känner till. Och varför skulle han inte kunna ha det? Bara för att vi är skapade till Guds avbilder så betyder ju inte det att vi har kunskap om allting. Nej, långt ifrån. Om det behagar Gud och uppenbara saker och ting för oss, som det Johannes fick se genom den öppna dörren i himlen, så kommer han säkert att göra det, om det behövs, för att vi bättre ska förstå och kunna förmedla det som Gud vill ha framfört. Jag tror inte att Gud alltid låter sin vilja uppenbaras på samma sätt. Gud är så stor, så han behöver aldrig i evighet upprepa sig, utan kan alltid vara unik i allt vad han gör. Ibland saknar vi därför tidigare erfarenheter att bygga vår tro på, men vi får istället vara med om nya ting efterhand som vi växer till och vandrar vidare i gemenskap med Herren. När profeten Jeremia satt inspärrad kom Herrens ord till honom. Han sa: Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och verkställer det. Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia kapitel 33, vers 1-3, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kommer jag också att tänka på det som hände på första pingstedagen i Jerusalem, när Guds ande kom till jorden och alla hörde på sitt eget språk anden tala om Guds väldiga gärningar. Du kan läsa om det där i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 11. Vad som är Guds väldigaste gärning kan nog bara Gud själv avgöra. Men min egen uppfattning är inte att det var att han i sin allmakt skapade himmel och jord, utan att han i sin kärlek sände sin son Jesus Kristus till att ge sitt liv för att alla vi människor skulle kunna bli frälsta. Inför Guds helighet är jag själv och vi alla orena syndare, som inte kan bestå inför Gud om vi inte först har renat oss genom tron på Jesus, vår frälsare. Till och med Jesaja, som Gud kallade till sin profet, säger inför Guds helighet: Ve mig, jag förgås

0: ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit ifrån altaret. Med det rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig, och din synd är försonad. Jesaja kapitel 6, vers 5-7, enligt Svenska folkbibeln. Guds helighet är för mig personligen ett så ofattbart och omfattande begrepp för Guds väsen av maktfullkomlighet och fullständig renhet, så att jag bävar inför bara tanken på att tala om det. Om jag inte visste att Guds ande styr mina tankar och ord, så skulle jag aldrig våga ge mig in på det här ämnet. Men det paradoxalt underbara med Guds helighet är att den, samtidigt som den bevisar hans absoluta rättfärdighet, till exempel när han dömer våra samvetens uppsåt och tankar, också uppenbara sig som försoningens Gud, där vi, trots att vi är fullständigt ovärdiga all barmhärtighet och medkänsla, ändå får uppleva Guds gränslösa nåd och ständigt pågående rening från all synd, så länge som vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Första Johannes brev, kapitel 1 och vers 7, enligt Svenska folkbibeln. Det är bara Guds kärlek till oss människor som manifesterar sig på det här sättet. Gud vet att vi är stoft och saknar all egen rättfärdighet. Men han älskar oss obegripligt nog ändå, och har ingen högre önskan än att leda oss rätt och hjälpa oss på vår väg genom livet, så att vi en dag når fram till målet, det eviga livet som han har i beredskap åt alla som tror och förtröstar bara på honom och bekänner Jesus som sin Herre. Guds helighet ligger så helt utanför en människas begreppsvärld, så utan Guds egen vägledning saknar vi ord för den. Inte ens seraferna, de högsta himmelska väsendena, vågar se den helige guden, utan döljer sig med sina vingar, står det i Jesaja kapitel 6, vers 2. I Gamla testamentet och Andra Mosebokens 33 kapitel kan vi läsa om hur Herren Gud mötte Mose i uppenbarelsetältet, ett särskilt tält som under Israels barns ökenvandring slogs upp långt utanför lägret där de andra tälten stod. Där i uppenbarelsetältet talade Herren med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan, står det i Andra Mosebok kapitel 33 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. När Mose, Guds vän, var på berget Sinai för att få lagens tavlor en andra gång, eftersom de första var sönderslagna, bad han att få se Guds härlighet. Och Herren svarade Mose, jag ska låta all min godhet gå framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Mose fick alltså se Gud på ryggen, men inte Guds ansikte. Du kan läsa om det där i Andra Mosebok, kapitel 33, verserna 18-20 och vers 23, enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om Bibeln beskriver något annat tillfälle när Gud talat med en människa på det här direkta sättet. När Gud sluter förbundet med Mose och Israels folk, säger han till Mose: det som jag gör med dig är förunderligt stort. Andra Mosebok, kapitel 34, vers 10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Visst fick Mose under sitt liv vara med om stora och förunderliga ting av Gud. Men jag tror personligen inte att varken du eller jag som människor är borträknade från Guds möjligheter att använda oss på andra liknande sätt. Vi lever ju visserligen i en annan tid under helt andra omständigheter. Men Gud som ensam utför verket är densamme. Och vår gemenskap med den treenige Guden, Fadern, Sonen och den helige Ande, vilar på samma grundval av tro och förtröstan på hans makt, kärlek och barmhärtighet, som den alltid har gjort. Utan Guds direkta ingripande så tror jag att människorna idag är exakt likadana som de alltid har varit. När Guds ängel i den himmelska synen hade visat Johannes på ön Patmos det han sen skrev ner, så säger han: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Uppenbarelseboken, kapitel 22, verserna 10 och 11. Lönen som de troende ska få har alltså Jesus med sig när han kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta de sina hem till sig. I kapitel 22 och vers 16 står det: jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Uppenbarelseboken, kapitel 22 och vers 16, enligt Svenska folkbibeln. Många generationer tidigare hade Bileam i sin fjärde profetia framfört budskapet om Jesus, världens frälsare, som skulle komma. Vi kan läsa om det i fjärde Mosebok, kapitel 24, vers 17, där det står så här: jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. För Guds profeter var det alltså inte okänt att en ättling, eller telning som det står i den äldre bibelöversättningen, skulle träda fram en gång i framtiden. Profeten Jesaja, som levde över 700 år innan Jesus föddes, säger i sitt elfte kapitel ifrån den första versen: men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning ifrån hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, men rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Jesaja kapitel 11, vers 1-4. Och jag fortsätter att läsa ifrån Jesaja bok kapitel 11 från vers 10. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Jesaja 11 och den 10-12 versen. Jag hoppar framåt några verser i texten och fortsätter läsa från vers 15, där det står så här. Och Herren ska låta Egyptens havsvik torka ut och lyfta sin hand mot floden genom en brännande vind. Han ska klyva den i sju bäckar så att man kan gå torskodd över. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar i Assyrien, liksom det var för Israel den dag de drog upp ur Egyptens land. Jesaja kapitel 11, verserna 15-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Min kära vän, Gud är densamme, och hans kraft är densamma idag.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Det gemensamma bönämnet som kyrkorna i Kungsbacka har för maj månad, det uttrycker en stor tacksamhet till vår Gud och Fader, skaparen, som förvandlar vår natur så underbart genom sin skaparkraft. Vi önskar att Gud på samma sätt genom sin helige ande ska förvandla oss i Kungsbacka med sin skaparkraft. I Apostlagärningarna 2:17 står det: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga män ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar. Bönämnet, det lyder så här. Vi ber om att den helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar med sitt liv och sin kraft på samma sätt som vår natur har blivit förvandlad under våren. Så låt oss be. Vi tackar dig Gud, vår skapare, för allt det vackra i naturen som vi ser runt omkring oss. Tack för att du står bakom allt detta. Nu ber vi Herre att din helige ande ska förvandla vår kommun och fylla våra församlingar och kyrkor med sitt liv och din kraft. Tack Gud för luftet i ditt ord att du ska utgjuta din ande över allt kött. Så vi välkomnar dig helige ande att utföra ditt verk i vår kommun. I Jesu Kristi namn. Amen.

Han är Sackel Rose med Lena Horn. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

0: Vi har hört I Can't Get Started med Rod Stewart och Sarah Vaughan i Nice If You Can Get It. Sylvia Vrittarmar sjöng in den och hamnade på Svensktoppen 1976, men här släpper vi loss Las Vegas Trio.
1: Jag har varit på semester i Marbella. Jag bara tänker och jag drömmer espanjol.
2: Lägg av, Anders.
1: Och mitt hem det går i rödgult kan man säga. Själv har jag solbrännan som väl är i behåll. På spanska folkets eldighet jag tänt.

För här ska dansas flamenco, ska ni se. Och det ska smattra i parketten när jag sätter igång en rivig dans med klackarna. Olé! Jag struntar väl i all gammal möglig pop.

Sen sitter man apatiskt där och deppar när regnet öser ner och livet går i moln. Kommer på mig själv att forma mina läppar till ord som playa och costa och del sol, med bandriljen stadigt i min hand.

Och där fick vi med Sylvia Vrithammar i Dansa samba med mig med svensk text av Cornelis Vreeswijk. Och Cornelis hör vi här i klassiken Blues for Dubrovnik.

i ett landshövdingehus med New Western 3 från Göteborg. Nils Dacke på partyorgel, kan det vara något?

0: Nils Dacke på Party Orgel. Nu ska vi få träffa Gun i sällskap med Ove Törnqvist.
1: Ja, ja, men.
2: Ja, mina kära församlingsbor, jag står här med min tvättade hals och kommer just att tänka på en liten flicka.
1: Så intressant.
2: Ja, det var inget speciellt märkvärdig händelse, men det var ju det att hon råkade snubbla.

Och ihop med Ove Törnqvist stötte jag ihop med Povel Ramel i arkivet. Låten har vi hört med Alice Babs, men den spelades in redan 1942. Musik och text Povel Ramel.

det. Här har jag en översättning som jag gjort, och den är lika sann som fri. Vi har vårt eget Blue Hawaii på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. Vi badar hela dagen men har aldrig sett en haj. Så det är säkert och tryggt i vårt eget lilla Blue Hawaii.

under tänkta palmers svaj till en vik någonstans i vårt eget lilla blue Hawaii. Korallrev har vi inga, men vi har ett abborrgrund dit vi seglar någon gång och fördriva en kärleksstund. Och vår ö har inga vildar som vi krigar med ibland. Där finns blott en familj som är snäll och heter Österman. Man slipper djungelns alla faror när man somnar lugn och trygg. Men istället finns det skaror av gedigna svenska mygg. Och tröttnar man på livet så som Söderhavsmalaj, är det nära till stan från vårt eget lilla Blue Hawaii.

Efter Carnegie Jazz Band och Anna My Ekströms You're Driving Me Crazy hörde vi Pretty Baby med Papa Boes Viking Jazz Band. Leif Kronlunds orkester ska få runda av morgonsvepet idag med låten Chicago. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: lyssna.
1: Folkparkerna hade väl väldigt mycket...
2: Och, en bra skola.
1: Det också. Ja, det var den bästa skolan.
3: Ja, var det jag. Mm.
1: Turnerandet och träffa folk. Och, ja.
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparker i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
4: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: musik, det får ni ändå med till. Köp glädjen ännu mera glädjeri. Mitt hus är byggt av...
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Den här gången ska det handla om ett antal LP-skivor som jag har handlat på mig förra sommaren. På alla kombinerade bilträffar och prylmarknader finns det alltid ett par tre skivbackar att rota igenom och då kan man göra fynd, vilket ska bevisas här och nu. Vi börjar med ett alster av den kortlivade skivproducenten och studioägaren Joe Meek. John Layton hette en engelsk skådespelare som bland annat medverkat i The Invisible Man, Biggles med flera tv-serier. Hans manager tyckte att han skulle göra en skiva innan han försökte sig på seriösare filmer och tog med honom till Joe Meeks studio där Ray Petersons Tell Laura I Love Her spelades in 1960. På grund av engelsk radio spelades den inte, därför att den hade en makaber text som handlade om döden. Första versionen av låten som blev en hit var Ricky Valances andra cover som blev en omedelbar hit.

Tell Laura I Love Her med John Layton från 1960. En annan brittisk artist som jag redan har ett antal skivor med har artistnamnet Shaking Stevens. Men för varje skiva man hittar finns det alltid någon låt som man inte hört förut. Här gör han en cover på Billy Lee Riley och The Little Green Men's Flying Saucers Rock and Roll. Rock and Roll.

0: Flying Saucers Rock and Roll med Shaking Stevens and the Sunsets från 1970. En av pionjärerna som inte fick leva längre än 29 år och 3 månader hette Hiram Hank Williams. Född 17 september 1923 i Alabama och död 1 januari 53 i sin Cadillac i Oak Hill, West Virginia på väg till en spelning i Canton, Ohio. Han lärde sig som ung att spela gitarr av en svart bluesmusiker vid namn Rufus Payne och påbörjade sin karriär sen 30-tal i Montgomery, Alabama, där också hans grav finns. Alabamas guvernör Gordon Pearsons utsåg 21 september till Hank Williams Day och ett monument restes i Montgomery på Hanks gravplats. Följande låt spelades på Mother's Best Flower Rodeo Show i oktober 1951.
1: Move over, short dog. Let the tall dog in. She won't let me sleep in the house, huh?

Move It On Over med Hank Williams från 1951. Brittiska The Gentrys gjorde en cover på en låt som heter Keep On Dancing. Den spelades först in av amerikanska The Avantis. En tredje version gjordes av Bay City Rollers 1971. Och det var den första versionen jag hörde och trodde var en originallåt. Men med tiden har jag lärt mig bättre.

Keep on Dancing med Bay City Rollers från 1971. Amerikanska The Mavericks har haft ett eget program på den här kanalen, men det finns ju alltid en skiva till som man inte hört förut. LP:n Brand New Day utgavs 2017 på Mono Mundo Recordings. Raoul Malo hette frontmannen och är tyvärr avliden, och i övrigt har sättningen skiftat en hel del, men soundet har inte förändrats trots allt.

For the Ages med Mavericks från 2017. En svensk artist som mest är känd för låtar på svenska med ganska grova texter heter Errol Leonard Norstedt, men är mest känd som Eddie Medusa. Han härstammar från Göteborg och han tillhör dem som inte blev så gamla. Han föddes 17 juni 1948 och avled 17 januari 2002. Han gjorde inte bara provocerande låtar utan han skrev ett flertal låtar till olika dansband som ibland hamnade på Svensktoppen. Han gjorde också låtar på engelska och en av hans skivor som tydligen är eftersökt bland skivsamlare heter You Ain't My Friend.

Crying in my pillow med Eddie Medusa från 1990. Den 14 mars 2025 spelade det så kallade kultbandet The Countryside of Harmonica Sam i Mölndal på klubben Roy. Undertecknad och några fler åkte upp till Mölndal och lyssnade. Jag hade bara hört bandet på YouTube innan, men de gjorde ingen besviken. Repertoaren består nästan enbart av sorgliga låtar som framfördes på ett sätt som i mycket liknar tidiga Buck Owens and the Buckaroos.

I overstayed my welcome in your heart med Countryside av Harmonica Sam från 2023. En av de tidiga storstjärnorna inom countrymusiken hette Hank Snow, känd för låtar som I've Been Everywhere och I'm Moving On, gjord cover på av Matt Lucas. Gav 1964 ut en LP på RCA som heter Songs of Tragedy. Den börjar med den här låten.

Prisoner Song med Hank Snow från 1964. Bear Family har gett ut en 45-vars 12-tumsskiva med sex mycket tidiga låtar av Roy Orbison. Skivan heter Almost 18, vilket också den här låten heter.

0: Almost 18 med Roy Orbison från 1959. Brian Poole and the Tremolos var ett brittiskt popband som bildades i Dagenham 1958. Deras genombrott kom 63 med Do You Love Me, vilken toppade listorna i England. Bandets stora framgångar kom dock efter 66 då Brian Poole hade slutat. Skivan det gäller är nog deras debut med hitten som titellåt.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Do You Love Me med Brian Poole and the Tremolos. Amerikanska The Clovers hade en hyfsad hit 59 med låten Love Potion No. 9. Nummer 23 på Hot 100. 64 gav brittiska The Searchers ut LP:n Meet The Searchers, vilken innehåller samma låt. Senare gjorde amerikanska The Coasters också en cover, men vi lyssnar på The Searchers version.

Love Potion No. 9 med The Searchers från 1964. Eddie Cochran hette en amerikansk gitarrist och sångare som inte heller han fick leva så länge. Han förolyckades i England under en turné med Jim Vincent 17 april 1960, knappt 22 år gammal. 58 spelade han in en låt som heter Nervous Breakdown. 30 år senare gör Brian Setzer, frontman i Stray Cats, samma sak.

Nervous Breakdown med Brian Setzer från 1988. Till sist ska vi lyssna på ett svenskt band som framträdde på förra årets upplaga av bilträffen Wheels and Wings i Falkenberg. Närmare bestämt den 19 juli 2025. LP:n inköptes på spelningen och den heter Fighting Fire with Gasoline, vilket inte låter som en god idé. Att lyssna på kommande låt är däremot inte så dumt. Bandet gör inga covers utan samtliga låtar är skrivna av basisten Magnus Landshammar.

Fooled by the City Lights med Kokomo Kings från 2019. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

0: man musik. Musik, det får ni ändå medge. Jag glädjer mig nu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av...
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och hå!
2: Hej och
0: hå! De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: medan Knut i Torno kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: Ja, bra skola.
1: Ja, den bästa skolan. Ja, var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk. Och,
3: ja. Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
4: Fyra. Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123-527-1986. 123-527-1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hej!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: medan Pytt i tonot kommer här Radio Nord. Lys, lys, lysna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: Ja, bra skola.
3: Ja, det var den bästa skolan.
1: Ja, var det jag. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
4: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
0: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi. Mm.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå med ge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

0: lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: En bra skola.
3: Ja, det var den bästa skolan.
1: Ja, var det jag. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
4: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
3: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

the first day of spring. Every heart would have a new song.

Judgment night, execution time.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: Folkparken hade väl väldigt mycket...
1: En bra skola.
0: Ja, det var den bästa skolan. Ja, var det jag. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
2: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket
1: som. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
3: Mm.
4: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
5: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swish-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Melton Me, I Surrender Dear. Nästa gäst är Natalie Cole, dotter till Nat King Cole. Hon föddes den 6 februari 1950 i Los Angeles och var blott 15 år när fadern avled i lungcancer. Natalies debutsingel kom 1975 och låten This Will Be blev etta på Rhythm & Blues-listan i USA. För den fick hon en Grammy 1976 i kategorin Bästa kvinnliga Rhythm & Blues-sångerska. En kategori som Aretha Franklin dittills haft monopol på. Natalie fick även en Grammy samma år som Bästa nykomling. Sedan dess har hon haft stora framgångar med både singlar och album. Här hör vi henne i My Baby Just Cares For Me.

0: yourself there.
1: My Baby Just Cares For Me med Natalie Cole leder oss osökt till pappan Nat King Cole, och här kommer ett av hans mest kända nummer, Mona Lisa.

Och det här det var Peggy Lee med Fever. Nästa gäst i Café Nostalgi är Bobby Goldsboro som vi hör i Honey.

0: planet it was just a twig.
1: Honey med Bobby Goldsboro. Nu en titt in på 70-talet. Vi ska nämligen minnas till Silver Wings och Shaking Stevens.

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry från 1962. Nästa artist är Paul Anka som slog igenom på 50-talet, inte minst här i Sverige som han också besökte. Här hör vi Crazy Love från 1958. Och efter honom blir det Connie Francis och Frankie från 1959.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

0: Lyssna. Folkparken hade väl väldigt mycket...
1: Ja, bra skola.
0: Det också. Ja, det var den bästa skolan. Ja. Var det, ja. Ja. Turnerandet och träffa folk. Och, ja.
2: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
1: helst. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
3: Fyra.
4: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
5: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Hallå där och mycket välkommen till programmet Minns du 10 i topp. Jag som minns 10 i topp och hjälper dig att minnas 10 i topp. Jag heter Anders Modell och jag har bläddrat i den tjocka 10 i toppboken och tagit fram en lista och tänkte spela för dig de 15 låtar som ingick i ett visst program då i Sveriges Radio. Och det program jag har valt den här gången, den är från den 1 maj 1971. 15 låtar ingick som vanligt i programmet. Det var 10 stycken låtar som kom från föregående veckas 10 topplista och så var det 5 nya låtar som testades. Och sen ringde Sveriges Radio upp tonåringar runt om i Sverige som var statistiskt utvalda och de fick då tala om vilka låtar de tyckte var bäst. Och på det viset så skapades en ny 10 topplista. Vi ska hinna med och lyssna lite grann åtminstone på alla 5 låtarna som kom utanför listan och sen så spelar vi lite längre avsnitt av själva 10 i topplåtarna. Men det är låtar som är rätt långa så jag måste tyvärr tona i dem flera stycken i alla fall. Vi börjar på en gång med plats nummer 15 och en lite lågmäld historia från en tjej som heter Melanie.

Melanie Safka, hon använder ju bara sitt förnamn som artistnamn då, Melanie. Låten Stop, I Don't Wanna Hear It Anymore hade legat på 10-topplistan veckan innan, men föll ut då den 1 maj 71 då, till den 15:e och sista plats. Melanie, hon hade sällskap ut från listan av den här programmets enda gospelkonsert.

En grupp med väldigt många medlemmar, Les Humphreys Singers, och en låt som till fullo heter We'll Fly You to the Promised Land, men då är det parenteser och grejer, så att eventuellt så säger man bara Promised Land om den här låten som föll ut från 10 topp till en plats nummer 14. Det var två låtar som föll ut från listan, de hade legat på veckan innan, och nu kommer då några låtar som testades den här veckan i maj 1971 men som inte slog sig in på listan. Först ut av dem en för mig väldigt okänd grupp som heter Friendship, och en låt som jag inte heller riktigt kommer ihåg, men den lät i alla fall på det här viset.

Kanske har du bättre minne än jag kommer inte ihåg låten The World Is Gonna Be A Better Place med gruppen Friendship. Det blev en 13:e plats när de testade stå på 10 topp. Nu blir det helt andra tongångar och vi släpper löst först och främst en gitarr som hänger på halsen runt Richie Blackmore.

lite klassisk hårdrock där minsann. Deep Purple och Strange Kind of Woman. Funkar dock inte riktigt på 10 topp. Det var inte en sån plats där de här hårdrockgrupperna trivdes särskilt bra, varken Deep Purple eller Led Zeppelin eller Black Sabbath eller något liknande var några 10 i toppband precis. Vi har lyssnat på 4 av 5 låtar som hamnade utanför själva listan. Vi har en kvar. Här är Creedence Clearwater Revival.

Creedence Clearwater Revival och Have You Ever Seen The Rain från albumet Pendulum. En låt som en del såna här förståsigpåare hävdar att den egentligen handlar om Vietnamkriget, någonting som John Fogerty då bestämt har förnekat. Det må vara hur du vill med det. Ut från listan följer i alla fall Creedence med Have You Ever Seen The Rain, och i och med det så är vi då framme vid själva 10 i topplistan så som den såg ut lördagen den 1 maj 1971. En lista som bland annat innehåller inte mindre än musikexempel från 3 av de före detta 4 bitlarna, och vi börjar redan på plats nummer 10. Här är Paul McCartney. Every day.

Paul McCartney och hans första singel i solokarriären efter The Beatles upplösning. Låten Another Day, som då faktiskt är skriven redan 1969 under det, så den så kallade Let It Be-sessionen, det vill säga när Beatles spelade in albumet Let It Be. Paul McCartney, tionde plats. På plats nummer 9 har vi den första av den här omgångens tre nya låtar. Vi lyssnade ju på Deep Purple för en stund sedan och jag sa att det var inte så mycket hårdrock på listan. Det här är väl då ganska mycket hårdrock ändå, fast i en liten annan version kanske. Vi lyssnar på CCS.

i huvudsak instrumentala i gruppen CCS under ledning av bland annat Alexis Corner. Var det som har tagit fram och letat upp Led Zeppelins Whole Lot of Love som ju fanns med på Led Zeppelins andra album. Nykomling blev CCS på plats nummer 9. Vi kommer faktiskt tillbaka till CCS lite senare i programmet också. Men först ska vi lyssna på låt på plats nummer 8 och det är den andra av dagens nya skivor.

påminner rätt mycket om Jackson 5 det där, och det var det inte. Det var The Osmonds och One Bad Apple, men låten var faktiskt egentligen tänkt för Jackson 5 som sedermera också spelade in den, men då hade den redan blivit en jättestor hit, inte minst i USA för The Osmonds. Och enligt Wikipedia åtminstone så ska Michael Jackson har talat om för Donny Osmond vid ett senare tillfälle att man var väldigt nära att spela in den här låten istället för Osmonds först, men man valde då ABC som ju också blev en stor Jackson 5-hit. Vi har hunnit ungefär halvvägs i dagens program och är framme vid plats nummer 7. För en liten stund sedan då spelade vi Creedence Clearwater Revival och Have You Ever Seen the Rain, en John Fogerty-komposition som föll ut från listan. Men John Fogerty som kompositör, han klamrar sig kvar på 10-topplistan, för så här lät det på 7:e platsen. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

Proud Mary är ett fantastiskt arrangemang av Ike Turner. Ike och Tina Turner var det naturligtvis då i John Fogertys Proud Mary, och det är väl noterbart också att den här låten, som ju är en jättestor Creedence-låt och egentligen Creedence Clearwaters riktiga genombrott, kanske aldrig låg på 10-topp någon gång. Den testades en vecka men kom faktiskt inte in på listan. Inte med Creedence, men som sagt var, med Ike och Tina Turner gick det bättre. Då är det plats nummer 6 och det är veckans tredje och sista nya skiva, och det är veckans andra för detta

Doris Life. George Harrison slog sig in på listan för att göra sällskap då med sina gamla kompisar Paul McCartney som vi hörde på plats nummer 10 och så då John Lennon på plats nummer 5.

0: Bäst placerad av Beatles-medlemmarna blev John Lennon på T-top då den 1 maj 1971. Power to the people. Saxofonsolot i den här låten. Vi har hunnit ungefär halvvägs i dagens program och är framme vid plats nummer 7. För en liten stund sedan då spelade vi Creedence Clearwater Revival och Have You Ever Seen the Rain, en John Fogerty-komposition som föll ut från listan. Men John Fogerty som kompositör, han klamrar sig kvar på topplistan, för så här lät det på sjunde platsen.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song.

Proud Mary är ett fantastiskt arrangemang av Ike Turner. Ike och Tina Turner var det naturligtvis då i John Fogertys Proud Mary, och det är väl noterbart också att den här låten, som ju är en jättestor Creedence-låt och egentligen Creedence Clearwaters riktiga genombrott, kanske aldrig låg på 10 topp någon gång. Den testades en vecka men kom faktiskt inte in på listan. Inte med Creedence, men som sagt var med Ike och Tina Turner gick det bättre. Då är det plats nummer 6 och det är veckans tredje och sista nya skiva, och det är veckans andra för detta titel.

Boris Life. George Harrison slog sig in på listan för att göra sällskap då med sina gamla kompisar Paul McCartney som vi hörde på plats nummer 10 och så då John Lennon på plats nummer 5.

Bäst placerad av Beatles-medlemmarna blev John Lennon på T-top då den 1 maj 1971. Power to the people. Saxofonsolot i den här låten, det spelas av Bobby Keys, mannen som i vanliga fall brukar spela med Rolling Stones. Vi har fyra låtar kvar, två stycken som delar tredjeplatsen och så guld och silver med medaljörerna. För en liten stund sen då lyssnar vi på The Osmonds och en låt som var skriven lite grann för Jackson 5 och som Jackson 5 även hade spelat in lite senare än Osmonds. I skymundan får man väl då säga. Nu ska vi lyssna på The Real Thing, det vill säga här är Michael Jackson och brorsorna i Jackson 5 och Going Back to Indiana.

var 14 år gammal här, Michael Jackson. Vilken röst han hade. Jackson 5 och Going Back to Indiana. Delad tredje plats med en låt som spelas ganska ofta i radio än idag, och inte bara då i såna här tillbakablickande program som Minns du 10 topp. En jättestor succé var också på dansgolven i diskotekerna vid den här tidpunkten. Country-sångerskan Lynn Anderson.

Man kanske kan tänka sig att Lynn Anderson bara hade en stor hit på 10-topp, nämligen just den här Rose Garden. Men hon hade faktiskt två låtar till. Det kom en 1972 och en 1973. Listen to a country song och så Take Me Home Country Road. Men ingen av dem var tillnärmelsevis så framgångsrik som Rose Garden, som ju var etta under flera veckor på 10-topp. Då är det dags för andra platsen, och för andra gången idag då CCS.

Collective Consciousness Society, eller som de oftast kallade sig bara för då, CCS. Tvåa på 10 topp i maj 1971 med låten Walking. CCS, det var ju en grupp annars som bestod av mest studiemusiker. Bildades av skivproducenten Mickey Most och hans kollega John Cameron. Ledande figurer i gruppen annars var ju då den här bluesgubben, gitarristen Alexis Corner och så sångaren Peter Torp som var dansk. CCS var ju framgångsrika onekligen på den här listan då med två stycken låtar på själva listan. Den här låten ska jag säga också, den var skriven faktiskt av Donovan. Och Donovan, han var ju skotte, eller är ju skotte, och då är det naturligt att gå över till ettan som också är en skotsk låt. Det här är skotsk bubblegum music, får man väl ändå säga. Middle of the Road och Chirpy Chirpy Chip Chip.

Middle of the Road, Chirp It Cheap Cheap, den populäraste låten i Sverige lördagen den 1 maj 1971 i alla fall, om man får tro Sveriges radios program 10 i topp som sändes då efter det att tonåringar runt om i Sverige hade röstat och tyckt att så var fallet. Låten Chirp It Cheap Cheap är också väldigt populär på dansgolvena, liksom tvåan Walking med CCS och trean Rose Garden med Lynn Anderson. Det var listan det från maj 71. Programmet är därmed slut för den här gången. Vi som har gjort det är Sten-Ove Stoltz och jag själv som heter Anders Mordell. Jag och Sten-Ove, vi går vidare i våran studie av den tjocka T-topp-boken. Hittar säkert någon fler lista från ett annat år med låtar som vi tycker att måste minnas tillsammans med dig. Välkommen att lyssna nästa gång. Till dess, ha det bra. Hej då.

0: Folkparken hade väl väldigt mycket...
1: En bra skola.
0: Det också. Ja, det var den bästa skolan.
1: Ja.
0: Var det,
1: ja.
0: Turnerandet och träffa folk. Och,
2: ja. Och på den tiden fanns det ju också för folkparker i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
1: helst. Ja, men jag åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
3: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
4: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.
5: Hi, this is Mary Wilson of The Supremes, and you're listening to Radio Nostalgia 95.2.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: man musik. Musik, det får ni ändå med till. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädjer.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Du skapades till glädje och därför är jorden full av saker som du kan njuta av, skrev en man vid namn John Ruskin. Jag tror han har rätt. Gud och alla hans änglar har ett stort mål, att vi ska må bra. Därför kan vi idag ta emot alla goda gåvor som himlen ger oss. Ett leende från en medmänniska, ett barns skratt, en uppfriskande vindfläkt, en god måltid, lite uppmuntran från en vän, en bil eller buss som fungerar och tar dig dit du ska. Ja, listan kan förlängas i det oändliga. Det finns många saker att njuta av och vara tacksam för, även om det alltid finns skuggor. Guds ord säger: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens 8:e kapitel. Därmed har vi sett hur David etablerat sig i Jerusalem, som nu är Israels huvudstad. Och David har också fört Guds ark dit. Och han befäster nu Israels rike när han kuvar filisterna, och därmed har han makten över hela området runt Jerusalem. Andra Samuelsbok 8, vers 1. En tid här efter slog David filisterna och kuvade dem. Därvid bemäktigade sig David huvudstaden och tog den ur filisternas hand. En tid här efter refererar alltså till det förbund och det löfte som Gud givit David. Och därmed är David befäst på sin tron i riket. Och han besegrar filisterna grundligt. Så ger författaren en överblick över de nya krig som förde David från seger till seger. Och på det sättet visar författaren Davids insats både militärt och politiskt. Och för dig som har intresse av att studera detta mer detaljerat, så kan du ta dig tid och vers för vers följa David steg för steg genom att på en karta märka av och registrera hans färd. Här vill jag bara nämna verserna 6 och 14, som båda poängterar att det är Gud som står bakom verket. Vers 6. Och David insatte fogdar bland arameerna i Damaskus, och arameerna blev David lydaktiga och förde gåvor till honom. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Och vers 14. Och han insatte fogdar i Edom, i hela Edom insatte han fogdar. Och alla edomer blev David lydaktiga. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. Och David blev uppmärksammad av sitt folk därför att han skipar rätt åt hela sitt folk, som det står i vers 15.

Andra Samuelsbokens 9:e kapitel innehåller en fantastiskt vacker berättelse som visar något av vilken stor man David faktiskt var. De flesta jag hör talar om Davids synd när de nämner David, och den var ju stor, det ska vara säkert. Men det är så många ljusa händelser och handlingar i Davids liv som har fått allt för liten uppmärksamhet. För det fanns många ljusa händelser helt från barnaåren, då David var herde för sin far Isais får, och till den dagen då han som en mogen man skriver psalmen Herren är min herde. Men när vi nu kommer till det 9:e kapitlet i Andra Samuels bok så är det viktigt att komma ihåg de sedvanor som rådde vid denna tid. Där det var vanligt att när en ny kung kom till makten så lät han döda alla nära släktingar till den förra kungen för att på det sättet säkra den framtida makten. Därför hade ingen anklagat David om han hade dödat Sauls efterkommande. När Saul och Jonatan dog i samma strid blev en av Jonatans unga söner, Mefiboset som var 5 år gammal, tagit med då hans sköterska flydde efter att ha hört om Saul och Jonatans död. Men när David nu börjar söka efter efterkommande till Saul så gör han inte det för att mörda, stjäla och ödelägga utan för att visa godhet och barmhärtighet. Andra Samuels bok kapitel 9, vers 1 till och med 6. Och David sade, finns ännu någon kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa barmhärtighet för Jonatans skull. Nu hade Sauls hus haft en tjänare vid namn Siba. Honom hämtade man till David. Då sade kungen till honom, är du Siba? Han svarade, ja, din tjänare. Kungen frågade, finns ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa barmhärtighet så som Gud är barmhärtig? Siba svarade kungen, ännu finns kvar en son till Jonatan, en som är ofärdig i fötterna. Kungen frågade honom, var är han? Siba svarade kungen, han är nu i Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Makirs, Amiels sons hus i Lodebar. När så Mefiboset, Sauls son, Jonatans son, kom in till David, föll han ned på sitt ansikte och bugade sig. Då sade David, Mefiboset, han svarade, ja, din tjänare hör. Mefibosets liv har varit hårt och svårt från början. Och 5 år gammal mister han far och farfar på samma dag. Han får dessutom en skada som gör honom till krympling. Och han håller sig gömd av fruktan för sitt liv. Han har säkert mer än en gång känt sig glömt av Gud. Han får dessutom en skada som gör honom till krympling. Och han håller sig gömd av fruktan för sitt liv. Han har säkert mer än en

hopp var ute. Hans ångest inför detta möte är helt naturligt. Han faller ner på sitt ansikte och förväntar att bli avrättad. Men istället talar David vänligt till honom och lägg märke till att han kallar honom vid namn. Då sade David: Mefiboset. Här kan jag inte annat än tänka på profetorden i Jesaja 45, vers 3. Och jag ska ge dig dolda skatter och bortgömda rikedomar, för att du må veta att jag, Herren, är den som har kallat dig vid ditt namn. Jag är Israels Gud. Då sade David: Mefiboset. Han svarade: ja, din tjänare hör. Och vi läser vers 7. Då sade David till honom: frukta inte, ty jag vill visa barmhärtighet mot dig för din fader Jonatans skull. Och jag vill ge dig alla din fader Sauls jordagods tillbaka, och du ska ständigt äta vid mitt bord. Det är som om David säger: du sårade och hårt prövade man, jag har inte kallat dig hit för att ge dig flera slag. Jag har kallat dig för att återupprätta dig och för att erbjuda dig en fast plats vid kungens bord. Han behandlar honom som sin egen son. Vers 8. Då bugade han sig och sade: vad är jag din tjänare, eftersom du vänder dig till en sådan död hund som jag är? Lägg märke till hur Mefiboset reagerar på erbjudandet. Hade det varit en annan kung på Israels tron, så hade Mefiboset blivit mördad. Och då hade vi läst en helt annan historia än den vi här läser. Och det vet Mefiboset. Mefiboset räknar sig själv inte bara som en hund, men som en död hund. Men det är inte så David ser på honom. David säger: du är ingen hund. Du är Mefiboset, Jonatans son. Och mina framtidstankar för dig är att visa dig barmhärtighet.

Som jag nämnde så var Davids framtidstankar för Mefiboset att kalla honom vid hans namn och visa honom barmhärtighet. Vi läser Andra Samuels bok 9, verserna 9 till och med 13. Därefter tillkallade kungen Siba, Sauls tjänare, och sade till honom: allt som Saul och hela hans hus har ägt ger jag åt din herres son. Och du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden, för att din herres son må ha bröd att äta. Dock ska Mefiboset, din herres son, ständigt äta vid mitt bord. Siba hade nämligen 15 söner och 20 tjänare. Då sade Siba till kungen: din tjänare skall i alla avseenden göra som min herre kungen befaller sin tjänare. Ja, svarade han, Mefiboset skall äta vid mitt bord, som om han var en av kungens söner. Mefiboset hade en liten son som hette Mika, och alla som bodde i Sibas hus blev Mefibosets tjänare. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, eftersom han

ständigt skulle äta vid kungens bord, och han var halt på båda fötterna. Det är underbart att läsa om hur David behandlar Mefiboset. Men här ligger också några djupa och rika andliga lärdomar som det är viktigt att vi lägger märke till. För det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Romarbrevet kapitel 3, vers 15 och 16 säger om människorna efter syndafallet: de är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar. Det är rapporten från Guds undersökning av den mänskliga rasen. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte i Jesaja 53. Och i Ordspråksboken skriver Salomo i kapitel 16, vers 25: mången håller sin väg för den rätta, men till sist leder den ändå till döden. Våra fötter har fört oss på fel väg. Det är förresten intressant att lägga märke till hur skriften sätter själen och foten i ett så nära samband med varandra. Och där tänker jag inte på fotsulan, men på livsvandringen. Kom ihåg att David hade en som var halt på båda fötterna vid sitt bord resten av livet. Lyssna till den 14:e versen i Saltarens 56:e psalm. Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus. Och i den 116:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 8: ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. När det gäller livets vandring så är vi alla halta på båda fötterna inför den levande Gud som ser allt. Även om humanismen och modern filosofi försöker ge en helt annan bild av människan och säger antingen att människan är en blandning av ont och gott, eller också säger man att människan är innerst inne god. Men jag har ännu inte mött någon som gett en god definition på vad innerst inne egentligen är för något. Men med ett sådant tal krymper man livets stora fråga genom att säga att vad människans problem egentligen handlar om, det är att bli fri ifrån en dålig självbild. Därmed glömmer man att människans huvudproblem är hennes synd och hennes dödsskuld inför Gud, och att hjärtat är ont. Om människohjärtat säger Gud genom profeten Jeremia kapitel 17 och vers 9: ett falskt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat. Vem kan förstå det? Syndafallets skada har trängt djupt i människohjärtat. Du kan inte vänta dig något gott från din mänskliga natur. Paulus säger i Romarbrevet 7:18: jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Paulus hade ingen tro på köttet. Lagen fördömer honom. Som han säger i Romarbrevet 3, vers 20: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.
Paulus kan inte bli rättfärdig genom laggärningar. Han säger rakt ut att det är omöjligt. Men det som lagen ger insikt om är att du måste förändras. Och det kan inte ske genom att du tar dig samman. Du kan inte förändra dig själv. Lagen kan inte ge dig ett nytt hjärta. Lagen kan bara ge dig insikt om din synd. Lagen kan alltså visa vad som är ditt verkliga behov. Lagen är en spegel som visar dig sanningen att du är smutsig. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Jesus sa i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Endast Jesus, Guds sons blod, renar oss från alla våra synder.

Det andra vi ska ge akt på i samband med David och Mefiboset är att David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. David kände inte denna man. Det han gjorde för honom, det gjorde han för Jonatans skull. När David såg på Mefiboset så såg han inte en krympling, han såg Jonatan. David hade gjort ett förbund med Jonatan. Det handlar om kärlek och barmhärtighet mot en människa på grund av en annan människas förtjänst. Precis som Gud frälsar dig och mig till evigt liv på grund av Jesu förtjänst. När vi i tro tar emot Jesus och bekänner honom som vår Herre och frälsare, så säger Johannes evangeliets första kapitel, vers 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Han gör oss till sina barn och dukar sitt bord för oss, för Jesu Kristi skull. Det är evangeliet. Och för det tredje, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Det står ingenstans att David nämnde det eller tänkte på det. Han sa aldrig, så trist att du är krympling. Men han behandlade honom som en prins. Från det här ögonblicket så hade Mefiboset sin plats vid kungens bord. Och hans fötter, ja, de var täckta av en linneklädnad som kungen givit honom. Min vän, Jesus förlåter oss våra synder, därför att Gud har utplånat skuldbrevet vårt med Jesu Kristi blod. Det är det enda sätt på vilket Gud kan förlåta synder. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här i Hebreerbrevet 10:17. Och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och det fjärde, det är att Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Vad tror du David och Mefiboset pratade om när de satt vid bordet? De talade om en annan person. Vet du vem? Det är Jonatan. David hade Jonatan mycket kär. Mefiboset älskade Jonatan, sin far. Jonatan var tema för deras samtal. Och Mefiboset visste, det är för Jonatans skull att jag inte är död, men nu istället sitter vid kungens bord. Vad borde vara centrum för våra tankar och vårt tal? Det finns kristna som är så ivriga att berätta om sina gamla dagar då de levde i synd. Andra talar om sig själva, eller om sin granne, eller om vädret. Men när två som älskar Jesus sitter vid samma bord, då vet vi vem de talar om, eller hur? I alla fall skulle det vara det naturliga. Och så det femte. De andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. Det var många som åt vid kungens hov. Och så plötsligt en dag så för David in denna krympling till slottet. Men det var ingen som sa, har ni hört vad som hänt? Nej, alla lyssnade till kungen. Och de hörde David lovorda Mefiboset. Och de hade inte tid eller lust till ovärdigt och oviktigt tal. Och i sina hjärtan
fick de kärlek till Mefiboset. För du förstår, kärleken föredrar allting, uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, som det står i första Korinthierbrevet 13. Mefiboset var halt på båda benen, men satt vid kungens bord. Men kärlek till kungen, det är inte något som man automatiskt har därför att pappa eller mamma har det. Men det är något som var och en personligen måste erfara i sitt eget liv, i möte med kungen, precis som med Mefiboset. Därför ska vi lägga märke till orden i Andra Samuels bok 9:12. Mefiboset hade en liten son som hette Mika. Med de orden så förbereds vi för de svårigheter David kommer att möta när vi kommer till Andra Samuels bokens 16:e kapitel. Mefiboset hade en liten son, det vill säga livet går vidare. Men varje generation måste själv möta kungen och få kärlek till honom. För den som inte är för, han är emot.

Vi repeterar till sist. Det första, ett Guds barn inser att han är en krympling inför Gud. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren, han lät allas vår missgärning drabba honom, som profeten Jesaja uttryckte det. Och det är rapporten ifrån Guds röntgen av den mänskliga rasen. Både du och jag är krymplingar inför Gud. Och det andra, David visade barmhärtighet mot Mefiboset för Jonatans skull. Och det tredje vi nämnde var, David sa inte något om att Mefiboset var halt på båda fötterna. Och det fjärde, Mefiboset sa inte heller något om sina halta fötter. Och så det femte, de andra i kungens tjänst sa heller ingenting om Mefibosets halta fötter. För de hade något annat att samtala om. Och låt oss meditera lite grann över det till dess vi möts igen. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.